عايز اعرف مين انا، ليه انا، عايز اعرف ليه انا، مين انا، عايز اعرف مين انا، ليه انا، عايز اعرف ليه انا.